Whakalofala hi atu mani we nuku tū taha, ha lei e tō tāla tu tupu ha tau tolu ke lāta mai au nei. Ko mau ke toko ua fulu e tau lirifu e ke pule, mai he whono e ke pule hani we, ka whakahoko whakamua e tau omonua anga halo tolu, he aho lotu ko e aho hongfu mawha he mahina nei ha me. Ka osi, tō fifiri lau tolu e whakatonu whono fōu, mo e te kitaki kautu fōu po ke Prime Minister he whakatu whono mai motu ko ni we ke uta e katofa anga nei ke lata mai tolu e tau tau mai mua. Ke mai e tau whahi he whakatu whono le lango ke ai e tau wiri e ke pule he motu, nā kai whi hiki anga e tau numela halo tolu e tau lirifu e ke pule ka omo nuo ke aho rotu. Tō whakatiritari e tau tangata e nero nofe motu ko ni we, pihia molo tolu e tau ni we nero nofe motu ko Australia, lalo langi mo e motu na ike nusilani ke ilo he aho rotu, e tau fifili anga he whono e ke pule a ni we. Ui mai tangata whakapuro atala a PMN, ko ia ko inangaro waka afi ne finatu ki ni we mo Patrick Lino ke tause tau hokutaki ke lata mai tau wili e ke pule, kwa nawa lahia ia ke whakatunu whono whakamua e whono e ke pule ani we, ko ia ko lilifu ko Hima Douglas ha kwa horomitaki mo i ka kano e haana tau hata ki anga ke lata mai lilifu ka fifiri ke uta e katofa anga nei. Ki a munui na osi e tau lilifu e ke pule ka whakatu e whakatu whono fōu ke lata mai motu ko ni we ka whakahokoe a lotu he whai tapu nei. Tō mai ake he tau tangata ke mamata atu e tau whakaholo anga nei ki lunga he tau kupanga hila he matakau ha PCN ni we. Ko pehe mai e tahari rifu e ke puli ha nasinolo ko ia ko Chris Bishop. Fuafua ia tō nā kai kautu e tau lari. He matakau fōu ko e te tai tokarau pāti. Ke whakatū e matakau fōu halo tolu ke lata mai tau wiri e ke puli. Ka whakahoko ke motu nei ke nusilani he tau nei. Ko e ka kanoha ko nā kai katoa toa e tau whakatokatoka anga he matakau nei ke lata mai tau wiri anga he whono e ke puli. Ne whakatū e ia ko Mariama Meno Kapa Kingi e matakau fōu nei, he mga aho ni whiwhiri ia ke whakausi mai he matakau ha te pāti Māori ne nofo whakamua ia ki ai. Ui mai fōki a Bishop fuafua ia, tō nākai taria he matakau ko Electoral Commission ke whakatū e Maria Meno Kapa Kingi e matakau fōu hana. Ke whakahikoa ke tātala mai e tō Ata Pasifika. Ko tokolonga e tō tangata ni o moi ke liu ke tū fōki a Jeremiah Manele ke katofa anga takitaki kautū he motu ko Solomona. Ni kau mahala a Manele, he tau whahi tapu a Māori, he wiri nā kai whai whalana ki anga, ne whakaoko ke palamene ha Solomona ke lata mo ia. Ko ea whaleire he whahi tapu nei, tau liwe palamene he motu ke whakaoko e taha wiri fōu, mo ringa ke kautua ia ko Peter Chanel Ango Waka, si ko Ango Waka, ne ori e tokolonga e tau iki pule ke o kehe mai he whakatu whono, ne whakatu e Manele, ke mai ke rotolu ke whakatu e whakatu whono fōu, ko e Government for National Unity and Transformation, Pokem the Cow G Nut. Penato tala tu tupo to tolu ke lata me hanei, ko unene mo hawa tuka whaama wiliamu mai kautaha ko e Pacific Media Network.